0: O dobar, dobar, da dobar. Bi, dobar.
1: Kaže li si, nisi ni cvet sam, tjara parari, nobenih skrbi,
0: no, u redu, hvala, spodo jel, hvala. Ja sam drugač bio prepričan da boš ti predlagao jedno drugo pesem, veš?
2: Katero?
0: Damjan.
3: Za me je definitivno One Hit Wonder od Samantha Fox, Touch Me.
1: I wanna feel your body.
4: Na. A ona je imela nobenega drugega hita.
2: Sam im zihar je imela, jaz zdaj se ne spomnim iz
0: glave. Zavrtimo.
2: Dajmo.
0: Dajmo. Brez vete.
4: I wanna feel your body.
0: 5, 1, 300, 300, zdaj pa.

Obedujemo se samo okol govor. Se ni da jih ne bi bil dober moment. Se ni da jih ne bi bil seksi ambijent. Ampak ne moram, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo. In zjutraj imam službo, razumem